Ye, any natini musical arts na royan kumne samay so sumari sayira na kilsa. Kunte na nai dray natili ira tia sasne gatana tita tia pana mitia. Hai ya fan tena titra na kai sumar mami na kilsi kam ta tit kelo ina wani tena nuate ni musika. Vake kunu tia fata na kai tia kur taksa ma di fasiran rosa imiets kia wa di zai luva fiti andra zatian dia merci utis. Wale terence satit kuni miranazi ya famisi watu tushoshawa Teta tiafu kile musikia Kai zavata famisi walefo kreifabio wa Le musikia nagatan sasa Kie nile miranazi sasa mnayan Te watu tiafa pebitzi niti anaro tatiafu na wa Anakuru misi mandata musikia kie nite watamba tukom Zaire faavio wakafitikele musikia nrosilu wa Efa misi mandata ya nkune mbatikiandi Ok.